0: Mese onyame ne o
1: my goodness ma ba ba ba
0: fa ho pa no
1: aje aya bi pe no
0: ti o fa pe ma wa ni ko
1: me wa ya bi pe no
0: na o new hammer
1: ba tu mi aya ma wu ma ka
0: Mese yes